talo falava o se tasil nei vaeng o telefo ale si ufonga o le lo mua. E iai le whanaunaunga o le urua i Professor Pacifica i le matatawa onga amata Early Childhood Education po le ECE ina ia ave New Zealand ma onga te tonunga le mu o ia i tu a inga wa awa onga i le Pacifica a toa i le lumana ai. Ta ua el te maita i Professor le nei le fionga whalongo anga noa Jacoba Matapō ua lima se furu te usanga ta luona ati na ai le tono New Zealand nei ia le matatale nei wa onga amata. Mai o se Paul Kalame ta ua tele mo alo ma whanau la Haiti. Sa amata mai i te tonu o Halls a nisi o e kalesia ma fale ta vale o nisi a inga. Mai sa haafi a ile to tele o tangata i nuu ma pito nuu ese ese o New Zealand. Le fionga ia whaalongo anga noa matapō le unwa i taiao Pacifica ole universite o le AUT, ua ia umia ia le tofinga o le Pro Vice Chancellor Pacific i le Auckland University of Technology. I se talanoanga, male wale sfasa na lawa New Zealand, na ta uai le tamata i polofezele nei, e to tele ti na ma tamata i Pacifica, sa i longa lo la tusao i le taumafainga, male ati na aina mai o awa onga amata mo wha naula iti, ile lima se furu tau sanga ua tuanae se I ho'o mai ile taimi nei. Olo na ia mori mau, e ta ua tele tau sanga amata o leola awa o ina o alo ma whanau, awa o le whaamai lea ono la tau tupu tupuae, ma ngai atua I isi la sanga maurulunga wha lea awa o nga. Sa ia whaamafaina I fo'i le ta ua o nga ngana le Pacifica, e pei ona wha ta ua ina ia o nga amata a New Zealand, ai mai se, o le lumanae o te maiti le whao ngā ina o nisi o wala e whai aisa I li linga masua su e ngā whaale awa o ngā pe a wha solo ina o mātutua. Na ia tā ua o le wha vai mautu lea o le ola awa o ina o le whanau o la lato ngā ngana. Mai o lana whautuanga e mana o mia ona si itia vai ngā tupe wha nganga mō Paul Kalame a toa ma awa o ngā amata I te tonu o New Zealand. Ina ia mauti noa le tā ola ola I pēa ma le whaale leia o lea vāenga tā ua o le ati nā e tā ua awa o ngā alea tūnuu. O le maurunga o le eritise whaau ngā fua I le tōngia e tāma mateinea o ngai le ai o Dunedin na tūlai mai ai le mauwhaafi tā uli le pēso o ai o le eritise le tau mālulu o lo wha ngā solo I le taimi nei. E le ngata, ina pōngi sā ai ma mālulu whāle le tō tele o tō mai tia onga. Ai, tele fōi tūpe o anu ai a kompani elitise, ina tō e whāle leia o laina elitise, a tō matūlanga sā whāleanga I nai. Whāilo mai e le kompani elitise o le Aurora, e whāpea o le tau mālulu le nei, e siri atu le luas furu lima la whāio ni whāle velave o motu si ai le elitise, I le vaenga le e whaamautu I aita mai tia o ngai Dunedin o na ua overload ma ua maua lunga na lantau whaonga I nao le pāua mai o ia tūlanga uma sa au wina hatu I aile au whai ngā luenga mō le toe whaale leia. Sa tu uina mai aima se lapata I ngā le kaupani o le pāua maua fua e le tōngia I le vaenga.